0: Nuno miris ete, miris karal, ponga ponga,
1: ponga ponga.
0: Ane berio maten ambola, hodie pa,
1: hodie pa.
0: Nuno miris ete ya ini emen.
1: Amma,
0: kate dano, kate kapa. Make mario kus.